0: subsidi bagi memastikan bantuan kerajaan benar-benar sampai kepada rakyat. Sabah terus memperkukuh sokongan kepada anak-anak berkeperluan pendidikan khas. Ia menerusi jaringan kerjasama pelbagai pihak termasuk sektor pendidikan, kesihatan dan komuniti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, kerjasama antara Jabatan Pendidikan, Sekolah Ibu Bapa, Agensi Kerajaan Institusi Pengajian Tinggi, sektor swasta dan NGO penting bagi memperluas akses pendidikan serta intervensi awal. Demikian ucapannya yang disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Siza Mandela Malakun pada perasmian The Neurohub Program 2026 di Keningau. Menurut Datuk Haji G, Kerajaan Negeri memperuntukkan 173.56 juta ringgit tahun ini bagi agenda kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Sementara itu, Pusat Autism Sabah akan diperluas secara berfasa di Ketawau, Sandakan, Kudat dan Beaufort. Ia bagi menyediakan pendidikan awal berkualiti kepada kanak-kanak autisma. Masyarakat diingatkan supaya lebih celik digital dan sentiasa berwaspada terhadap ancaman jenayah siber yang semakin membimbangkan. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, penipuan dalam talian dan penggodaman kini turut memberi kesan kepada masyarakat luar bandar termasuk di kawasan pedalaman. 285 aduan berkaitan isu dalam talian direkodkan di daerah Sub dan Keningau sepanjang tahun lalu, manakala 133 aduan lagi diterima sehingga Jun tahun ini. Datuk Seri Arthur berkata demikian pada Carnival Community Campaign Internet Selamat Daerah Sub 2026. Beliau turut menggesa orang ramai segera melaporkan sebarang jenayah siber serta menyertai inisiatif Wira Internet Selamat. Ia bagi membina komuniti yang lebih bijak, celik digital dan selamat ketika menggunakan internet. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya, program Jelajah Wira Madani peringkat Negeri Sabah menjadi platform menghargai jasa anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM selain memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi bencana. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, program menghimpunkan anggota pegawai dan sukarelawan APM seluruh Sabah menerusi pelbagai taklimat persediaan menghadapi musim bencana. Beliau merasmikan majlis penutupan Jelajah Wira Madani APM di Kota Kinabalu. Menurutnya, kerajaan turut meneliti keperluan menambah baik aset dan kemudahan APM khususnya di Sabah dan Sarawak bagi menghadapi cabaran geografi serta logistik. APM Sabah kini mempunyai kira-kira 10,000 anggota berdaftar dengan 1,200 petugas aktif bagi operasi harian dan bencana. Sabah terus memperkukuh sokongan terhadap bagi melindungi anak-anak daripada ancaman gejala sosial. Ibu bapa perlu lebih peka mengenal pasti tanda awal penyalahgunaan dadah dan jenayah seksual. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, golongan ibu khususnya perlu dibekalkan ilmu untuk mengesan perubahan tingkah laku anak dan sebagai langkah pencegahan awal. Beliau berkata demikian pada seminar keluarga Keluarga Harmoni Masyarakat Sejahtera di Merotai, Tawau. Menurutnya, Kementerian bersama Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah terus mempergiat program advokasi di seluruh 73 kawasan DUN. Ia bagi meningkatkan kesedaran mengenai bahaya dadah, eksploitasi seksual dan keselamatan kanak-kanak serta remaja. Dalam perkembangan lain, Datuk Rina menyatakan Sabah memperkukuh usaha menangani isu kanak-kanak pelauh dan tanpa kewarganegaraan. Ia menerusi penyediaan rumah transit serta kerjasama pelbagai agensi. Rumah transit itu menjadi penempatan sementara bagi membolehkan proses pengenalpastian identiti, dokumentasi dan pemantauan kebajikan kanak-kanak dilaksanakan. Menurutnya, kerajaan negeri turut bekerjasama dengan NGO, Suhakam dan agensi berkaitan bagi mencari penyelesaian menyeluruh terhadap isu dokumentasi serta kebajikan kanak-kanak tanpa kewarganegaraan di Sabah. Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif KBSK akan meneliti cadangan menambah baik kemudahan di Kompleks Sukan Beaufort. Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, penilaian akan dilakukan bersama setiausaha tetap KBSK dan bahagian kejuruteraan. Ia bagi mengenal pasti keutamaan sebelum permohonan peruntukan dikemukakan kepada kerajaan. Beliau berkata demikian selepas meninjau kerja naik taraf Kompleks Sukan Beaufort sempena Siri Jelajah KBSK. Menurutnya, projek naik taraf padang dan trek olahraga dijangka siap awal tahun depan. Bahang final Piala Dunia 2026 bakal dirasai seluruh Sabah menerusi Festival Komuniti Havoc 2026 yang menggabungkan sukan, hiburan dan penyatuan komuniti. Program berlangsung bermula 9 malam ini di gelanggang bola keranjang berbumbung perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu serta beberapa lokasi terpilih di seluruh negeri. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata pelbagai aktiviti sukan dan riadah disediakan sebelum tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Program menjadi platform menyatukan rakyat Sabah menerusi semangat kesukanan dengan aktiviti seperti pertandingan timbang bola, sepakan penalti dan e-sukan. Festival berlangsung serentak di Beaufort, Kudat, Keningau, Sandakan dan Tawau.

Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. KPDN teliti Shell PAC untuk perkukuh kawalan harga minyak masak. Sabah menyokong keperluan pendidikan khas. Sekian berita tadi disunting Azlina Neneng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Pekan Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Hujung minggu lebih hebat, lagi shock lebih lagu.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Pengusaha agro makanan diminta siap sedia hadapi fenomena Super El Nino. Mekanisme penyelarasan subsidi diesel di Sabah dan Sarawak perlu diperhalusi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Osman dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Bagi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula pada November depan, pengusaha sektor pertanian, perikanan dan penternakan dinasihatkan membuat persiapan awal bagi mengurangkan impak fenomena berkenaan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, kementeriannya bersama agensi berkaitan turut menyelaras langkah awal bagi mengurangkan impak fenomena itu.
1: El Nino ini yang mungkin berpanjangan selama lebih kurang 3-4 bulan akan memberikan kesan langsung kepada aktiviti-aktiviti pertanian, perikanan, industri makanan, ternakan dan sebagainya. Jadi kita bagi kesedaran awal supaya mereka boleh bersedia awal. Jadi bila berlaku, impaknya akan kurang sedikit.
0: Datuk Jamawi menyatakan demikian selepas merasmikan jelajah kebun dapur melalap di Dewan OKK Datuk Sanggau Jalang, Tenam. Beliau turut menasihati petani supaya tidak membuka kawasan baharu secara besar-besaran ketika berlaku fenomena El Nino serta mula menyediakan kolam takungan kecil di kebun masing-masing sebagai sumber bekalan air semasa musim kering. Dalam pada itu, Datuk Jamawi memaklumkan bahawa daerah Tenom dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri. Sambutan dijadualkan berlangsung selama 3 hari bermula 11 September depan. Pelbagai pengisian dirangka termasuk pameran, lawatan, aktiviti berkaitan pertanian serta penyampaian anugerah kepada pengusaha terbaik dalam sektor pertanian, penternakan dan perikanan.
1: Apabila kita bawa ke pedalaman, buat julung kalinya akan memberikan impak yang bagus kepada komuniti kita di luar bandar bahawa sektor pertanian, peternakan, industri makanan, industri getah dan sebagainya ini boleh diusahakan dan juga boleh memberikan pulangan yang lumayan.
0: Datuk Jamawi berkata penganjuran sambutan itu selaras usaha kerajaan memperkasa sektor agro makanan negeri menerusi penglibatan lebih ramai usahawan tempatan. Majlis peresmian sambutan dijangka disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor. Masih ada ruang untuk memperhalusi mekanisme penyelarasan subsidi diesel di Sabah dan Sarawak. Ia bagi memastikan penyelarasan tersebut benar-benar berkesan dalam meringankan beban rakyat di kedua-dua negeri ini. Ahli Parlimen Pensiangan Dato' Sri Ether Joseph Kur berkata kerajaan perlu mengambil kira cabaran geografi dan kebergantungan besar penduduk terhadap bahan api diesel.
2: Kita harus mempunyai satu mekanisme yang boleh dikatakan lebih sesuai untuk rakyat di sini. Niat kerajaan adalah bagus tetapi masih ada lagi ruang untuk program ini ditambah baik mengambil kira keperluan kita di Sabah dan Sarawak.
0: Dato' Ether yang juga Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam menyatakan demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan borang keahlian PBRS Dun Melalap di Tenam. Sebelum ini, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Haji Haji Nor berkata kerajaan negeri sedang mengadakan libat urus dengan Kementerian Keuangan dan agensi persekutuan yang berkaitan bagi mempertimbang mekanisme penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel secara bersasar di Sabah yang mula berkuat kuasa bulan ini. Persatuan Masyarakat Brunei Sabah PMBS akan terus menjadi medium yang menggerakkan usaha memperkukuh perpaduan, seterusnya mengeratkan hubungan komuniti Brunei dengan masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Presidennya, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, usaha itu dilaksana menerusi pelbagai inisiatif yang memberi tumpuan kepada pemerkasaan pendidikan, pembangunan ekonomi dan pemeliharaan warisan budaya masyarakat Brunei.
3: Pada tahun ini, kita meneruskan program Festival Ambuyat atau kita juga adakan Karnival Berurung-Urung, yang mana ini salah satu wadah untuk kita mempersatu atau menjalin hubungan antara masyarakat Brunei dan juga suku atau kaum-kaum yang lain. Dan ini akan menjadi wadah untuk penjanaan ekonomi.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Bagi mengenal pasti keperluan pembangunan infrastruktur sukan dan melahirkan lebih ramai atlet bertaraf antarabangsa, Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif KBSK meneruskan siri jelajah ke daerah membakut. Menteri KBSK Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata pendekatan turun padang dilaksana bagi membolehkan kementerian menilai potensi setiap daerah sebelum merancang pembangunan fasiliti sukan yang bersesuaian. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan kerja bersama rombongan KBSK dan Lembaga Sukan Sabah ke tapak cadangan pembinaan Kompleks Sukan Membakut di Membakut. Setakat ini, jelajah KBSK telah menjelajah ke daerah Kota Kinabalu, Sandakan, Kota Marudu, Kota Belud, Tawau, Lahadatu dan Beaufort. Siri jelajah akan diteruskan ke daerah Kinabatangan. Projek naik taraf Kompleks Sukan Beaufort memberi manfaat kepada komuniti setempat. Adun Kelias Dato' Isnin Ali Yasni berkata, projek naik taraf bernilai RM6 juta itu dijangka siap awal tahun depan.
5: Kita mendapat peruntukan yang besar untuk membaik pulih kita punya kompleks sukan. Jadi ini boleh memudahkan kepada kita, manfaat kepada rakyat kita di Beaufort, khususnya anak-anak sekolah yang gunakan kompleks ini sepenuhnya. Keduanya kepada belia kita dan juga kepada masyarakat kita.
0: Dato' Isnin ditemui pemberita RTM selepas mengiringi Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif meninjau projek naik taraf Kompleks Sukan Beaufort dalam siri jelajah KBSK di Beaufort. Program J Sultan Berselawat 2026, platform mempromosi keharmonian Islam serta mengetengahkan warisan pelbagai etnik di negeri ini. Program itu menghimpunkan kira-kira 500 peserta berpakaian tradisi etnik Sabah selain menampilkan perarakan berselawat dan deklamasi puisi dalam 6 bahasa sebagai simbol perpaduan serta kepelbagaian budaya. Pengerusi program Kefayatullah Malik Aman berkata, sambutan yang diterima amat menggalakkan dan membuktikan program itu berpotensi dijadikan acara tahunan bagi memperkukuh syiar Islam serta mengangkat budaya negeri. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita di Kota Kinabalu. Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPIM, Negeri Sabah dan Daerah Sandakan akan menganjurkan larian amal bulan depan. Ia dilaksana dengan kerjasama 23 Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sandakan. Yang dipertua MAPIM Sabah, Dato' Otoh Sibik Sahak berkata, program itu bertujuan memperkasa aktiviti kebajikan di samping memperkukuh jalinan kerjasama antara pelbagai pihak khususnya di daerah Sandakan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas mesyuarat agung tahunan MAPIM Negeri Sabah dan Daerah Sandakan di Sandakan. Setakat ini, MAPIM Negeri Sabah Daerah Sandakan mempunyai 235 ahli berdaftar. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pengusaha agro makanan diminta siap sedia hadapi fenomena Super El Nino. Mekanisme penyelarasan subsidi diesel di Sabah dan Sarawak perlu diperhalusi. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Tambah kadar bantuan STR SARA diperhalus. Kekerapan jalan ramah Madani dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: kerajaan akan terus memperhalus kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan untuk rakyat, termasuk sumbangan Tenderi Ramah STR dan sumbangan Asas Ramah SARA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan mengenainya akan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
1: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya sudah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi saraman.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas beliau, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
1: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Datuk Sri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara esok.
1: KWSB itu dia betul dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan memegang pensin, ada pensin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Majlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu juga turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
2: Atanya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan, untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
0: Datuk Sri Fahmi berkata demikian selepas majlis pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh. Kekerapan penganjuran program Jalan Ramah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat, terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
3: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah, tapi immediately di peringkat KPDN saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah Jualan Rahmah tu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Tapi ini dalam bentuk intervensi. Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
0: Jelas beliau, pelaksanaan PJRM turut mengambil kira pandangan peniaga runcit yang bimbang penganjurannya secara terlalu kerap boleh menjejaskan pendapatan harian mereka. Sementara itu, di Kelantan, KPDN menggagalkan cubaan menyeludup 20.4 tan minyak masak paket bersubsidi ke negara jiran menerusi Optiris Bersepadu 4.0 dalam 3 serbuan berasingan di Pasir Putih, Pasir Mas dan Tumpat. Ketua Pegawai Pengerkuasa KPDN Kelantan, Ashwadi Jaafar berkata, operasi itu turut membawa kepada penahanan 3 lelaki tempatan bagi membantu siasatan.
4: Ini adalah kira rapasan yang terbesar setakat ini di Kelantan, melibatkan jumlah yang banyak dengan lori. Kita sedang menjalankan siasatan lanjut untuk mengenal pasti punca bekalan, rantaian dan juga ke mana sebenarnya minyak ini akan dibawa dan dari mana punca bekalan ini didapati.
0: Aswadi Jaafar. Isu pemilik projek perumahan rakyat PPR yang menyewakan kediaman mereka kepada pihak luar termasuk warga asing perlu dipandang serius kerana menjejaskan matlamat asal membantu golongan berpendapatan rendah. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, tindakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menghentikan penjualan rumah tersebut adalah tepat. Ekoran berlaku penyalahgunaan oleh segelintir pemilik.
5: Yang dalam satu bangunan tu mungkin 20% boleh beli, 80% lagi tak boleh beli. Jadi bila DBKR dulu pada tahun 2012 jual rumah ni kepada 20% tu, dan 80% tu masih menyewa. Tapi yang 20% tu bila dia dah beli, dia kena bayar maintenance cost. Dia tak bayar maintenance cost. Jadi bila dia tak bayar, DBKL tak boleh buat apa. Ini DBKL kena betulkan semua lift yang rosak, infrastruktur yang rosak, semua dia kena buat. Sedangkan yang beli cuma 20%. Dan akhirnya 20% ni pula, bila dia dah tak lagi duduk tempat ni, dia sewa pula rumah yang dia beli murah tu kepada warga asing. Jadi ini masalahnya.
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Pengendali England Thomas Tuchel memuji semangat juang dan ketahanan luar biasa anak buahnya selepas skuad The Three Lions menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Katanya, pasukannya mempunyai kurang sehari untuk membuat persiapan menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer lebih jauh berbanding lawan serta berdepan cuaca panas. Tuchel juga mengakui kekecewaan gagal mereka pentas akhir akan terus dikesali. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps menyifatkan aksi hampar pada babak pertama sebagai punca utama kekalahan kepada England sambil mengakui kesilapan taktikal berpunca daripada kelemahan perancangan sendiri. Deschamps memuji kebangkitan luar biasa anak buahnya yang hampir menyamakan kedudukan pada penghujung perlawanan penentuan tempat ketiga Piala Dunia. Kekalahan di tangan musuh tradisi itu sekaligus menoktahkan perlawanan ke 185 dan terakhir bagi Deschamps sepanjang mengendalikan pasukan kebangsaan itu sejak 2012. Hujan lebat dan ribut petir menjejaskan persiapan Argentina-Spanyol menjelang perlawanan akhir Piala Dunia di New Jersey. Menurut kenyataan Persekutuan Bola Sepak Spanyol, skuad La Roja terpaksa membatalkan sesi latihan di padang latihan Melani, New Jersey, selaras dengan protokol keselamatan Amerika Syarikat. Argentina pula memulakan sesi latihan terakhir mereka lewat 45 minit daripada jadual di Morristown. Amaran ribut petir dan banjir kilat di sekitar kawasan metropolitan New York dan New Jersey turut dikeluarkan. Penambahan jumlah peserta Piala Dunia daripada 32 kepada 48 pasukan terbukti berjaya. Demikian menurut analisis kumpulan kajian teknikal FIFA. Bekas pengendali Arsenal, Arsene Wenger, berkata kebimbangan bahawa perluasan kejohanan itu boleh membawa kesan buruk kepada setengah pasukan kecil tidak menjadi kenyataan. Beliau turut menyifatkan mutu kejohanan kali ini sebagai sangat tinggi. Ini memandangkan jurang antara negara kuasa besar bola sepak dengan negara lebih kecil semakin mengecil.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, lima mangsa kapal KM Nurul Salsa yang karam di perairan Sulawesi Selatan Indonesia ditemukan selamat selepas 4 hari di laut. Manakala operasi mencari 20 lagi mangsa yang masih hilang diteruskan. Mereka diselamatkan berhampiran Pulau Matalang selepas ditemukan sebuah bot nelayan yang melalui kawasan berkenaan. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia, kesemua mangsa terselamat dengan berpaut pada uncam digunakan nelayan tempatan. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Makassar Muhammad Arif Anwar berkata, lima mangsa itu menerima rawatan perubatan dan menjalani pemeriksaan lanjut. Pasukan Israel menceroboh wilayah Quneitra di barat daya Syria dengan menggunakan 6 kenderaan tentera. Menurut agensi berita Arab Syria, kenderaan tentera itu bergerak menuju empangan Qudna di kawasan tengah luar bandar Quneitra, manakala drone berlegar di ruang udara kawasan berkenaan. Kejadian berlaku ketika Israel terus melakukan pelanggaran berulang terhadap kedaulatan Syria. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambah kadar bantuan SDR SARA diperluas. Kekerapan jualan ramah madani dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sabah Ginowoku Onsoi.
1: Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi, at laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.

Saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

Madani Kerangka Dasar Baharu Membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian, kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

0: 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR hashtag Relax dan Rehat.
1: Sekian hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada

0: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus banget.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hilir-hilir view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

0: Odyssey.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey dalam Berita Sabah FM. Bagi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula pada November depan, pengusaha sektor pertanian, perikanan dan penternakan dinasihatkan membuat persiapan awal bagi mengurangkan impak fenomena berkenaan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datu Jamawi Jafar berkata, kementeriannya bersama agensi berkaitan turut menyelaras langkah awal bagi mengurangkan impak fenomena itu. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan jelajah kebun dapur melalap di Dewan OKK Datuk Sanggau Jalang Tenam. Datuk Jamawi turut menasihati petani supaya tidak membuka kawasan baharu secara besar-besaran ketika berlaku fenomena El Nino serta mula menyediakan kolam takungan kecil di kebun masing-masing sebagai sumber bekalan air semasa musim kering. Masih ada ruang untuk memperhalusi mekanisme penyelarasan subsidi diesel di Sabah dan Sarawak. Ia bagi memastikan penyelarasan tersebut benar-benar berkesan dalam meringankan beban rakyat di kedua-dua negeri itu. Ahli Parlimen Pensiangan Dato' Sri Dr. Joseph Kur berkata, kerajaan perlu mengambil kira cabaran geografi dan kebergantungan besar penduduk terhadap bahan api diesel. Beliau yang juga Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam menyatakan demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan borang keahlian PBRS Dun Melalap di Tenam. Sebelum ini, Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Nor berkata, kerajaan negeri sedang mengadakan libat urus dengan Kementerian Kewangan dan Agensi Persekutuan yang berkaitan bagi mempertimbang mekanisme penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel secara bersasar di Sabah yang mula berkuat kuasa bulan ini. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan akan memperkuku kerjasama dengan semua agensi penguatkuasaan bagi membenteras penyelidupan makanan khususnya produk yang diragui status halal daripada memasuki pasaran di negeri ini. Menterinya Datuk Jamawi Jafar menyatakan komitmen itu selepas meninjau Pelabuhan Sepanggar susulan rampasan 12 kontena makanan sejuk beku dalam Ops Ribat Sepanggar 1 2026 Khamis lalu. Keseluruhan rampasan dianggar bernilai RM3.42 juta. Kontena terbabit dipercayai membawa ayam sejuk beku yang disyaki diimport dari China tetapi dilabelkan sebagai berasal dari Thailand. Manakala kotak pembungkusan turut memaparkan logo halal yang menimbulkan keraguan terhadap status sebenar produk berkenaan. Datuk Jamawi turut memuji usaha Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM dan Jabatan Perkhidmatan Veterina kerana berjaya mengesan serta menghalang kontena-kontena itu daripada keluar ke pasaran terbuka. Kes disiasat mengikut Seksyen 128, Seksyen 1331 dan Seksyen 1351D Akta Kastam 1967. Penganjuran program Simfoni Sakina mendapat sambutan menggalakkan daripada pasangan pengantin. Program anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins itu memberi peluang kepada pasangan pengantin meraihkan hari bersejarah mereka dalam suasana yang lebih istimewa selain memudahkan urusan berkaitan pernikahan. Akad nikah dikendalikan tokoh agama negeri dan pasangan menerima sijil serta akad nikah pada hari yang sama. Exco Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, program julung kali itu menghimpunkan pasangan pengantin dari pelbagai daerah termasuk Kota Kinabalu, Papar, Kota Belud, Keningau dan Sandakan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan program Simfoni Sakina di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Seramai 10 pasangan mempelai selesai diijab kabul pada program itu. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di

pekan ini, Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil keliling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Mahal.

0: Oggi Sva.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Go Trili dalam berita Sabah FM. Seorang remaja lelaki berusia 15 tahun ditemukan lemas ketika mandi manda di sungai berhampiran Kaiduan Luluba Ecotourism di Papar tengah hari tadi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah menerima panggilan kecemasan pukul 12.30 tengah hari. Sepasukan 9 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Papar digerakkan ke lokasi. Mangsa ditemukan oleh orang awam sebelum ketibaan pasukan bomba. Anggota EMRS kemudian memberikan bantuan pernafasan kecemasan atau CPR, namun mangsa disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan di lokasi kejadian. Mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut sebelum operasi ditamatkan pukul 12.15 petang. Tempo notis berkaitan tanah rezerv kampung Gum-Gum Besar dicadang dilanjutkan. Ia bagi memberi lebih masa kepada penduduk membuat persediaan. Ahli Parlimen Libaran Datu Suhaimi Nasir berkata, beliau akan mengemukakan permohonan kepada Jabatan Tanah dan Ukur Sabah. Ia bertujuan agar tempo notis dipanjangkan daripada sebulan kepada 6 bulan tanpa menjejaskan pembinaan Balai Bomba Kategori C di Gum-Gum Batu 16. Beliau turut mencadangkan penubuhan jawatankuasa bertindak Kampung Gum-Gum Batu 16 bagi menyelaras maklumat berkaitan isu tanah. Kerajaan sebelum ini meluluskan peruntukan RM17 juta bagi pembinaan Balai Bomba berkenaan. Kesibukan mengurus keluarga dan kerjaya bukan alasan untuk wanita terus mendekati Al-Quran. Pengerusi Perkumpulan Perempuan Sabah Datuk Seri Panglima Aziza Muhammad Dun berkata, wanita hari ini membuktikan mereka mampu mengimbangi pelbagai tanggungjawab. Ia termasuk mengikuti pengajian agama serta menyertai pertandingan tilawah Al-Quran bagi memperkukuh penghayatan Islam. Pertandingan tilawah Al-Quran anjuran Perkumpulan Perempuan Sabah itu menghimpunkan 10 peserta dari seluruh negeri bagi mencungkil bakat karya dan menggalakkan pembacaan Al-Quran secara bertajwid. Datu Aziza berharap lebih ramai wanita terus istiqamah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup sekaligus melahirkan keluarga yang sejahtera, memperkukuh syiar Islam dan menyemarakkan ukhuwah dalam masyarakat. Football Tournament Rhinos Cup 2026 kembali dengan misi besar mencari bintang baharu bola sepak Sabah. Kejohanan pembangunan belia itu melibatkan dua kategori iaitu bawah 12 dan bawah 15 tahun sekaligus menjadi pentas mencungkil bakat muda untuk diketengahkan ke peringkat kebangsaan. 22 pasukan dari seluruh Sabah dijangka berhentap pada Oktober ini di Kota Kinabalu sebelum panel pemilih memilih pemain terbaik membentuk skuad negeri. Naib Presiden 4 Persatuan Bola Sepak Sabah Rafi Robert berkata, juara Rhinos Cup 2026 akan mewakili Sabah ke Liga Remaja Kebangsaan. Kejohanan berlangsung di Akademi Mokhtar Dahari November depan. Sementara itu, setiausaha politik kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Muhammad Ghazali Datuk Seri Panglima Haji G menyifatkan Football Tournament Rhinos Cup 2026 bukan sekadar kejohanan, malah medan memburu bintang baharu bola sepak Sabah. Katanya, Sabah tidak pernah ketandusan bakat. Apa yang diperlukan ialah lebih banyak program pembangunan bagi mengesan pemain muda berpotensi. Walaupun julung kali dianjurkan, Rhinos Cup diyakini mampu melahirkan pelapis baharu jika diteruskan setiap tahun. Kerajaan Negeri Sabah turut komited menyokong pembangunan bola sepak demi mengangkat martabat sukan itu ke peringkat lebih tinggi. Sekian berita tadi disunting Azlina Nineng dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Awal Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan

dikeluarkan ini Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahukah apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click. Sabah FM, bagus bah. Hey, kenapa dalam hati ada rasa?
1: Hey, dalam rasa. Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

semakin hari semakin sayang daripada Harry Khalifa telah menghiburkan anda. Okey, kepada anda pendengar Setia Nasional FM yang sedang memandu, berehat ataupun dalam tugasan seperti saya malam ini, semoga lancar perjalanannya, perancangan dan tugasan kita. Sebentar lagi saya akan bawakan Lintas Nasong untuk program-program antara negeri yang berlangsung pada pagi ini sempena Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: apa lagi?
1: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Baik, keputusan Piala Dunia sudah pun kita ketahui, menang atau kalah, kita kena move on lah kawan. Teruskan rutin harian seperti biasa, jangan hanya kerana menyokong pasukan yang berbeza, hubungan persahabatan pula jadi renggang. Bola sepak itu menyatukan kita, berbeza pilihan tetap kawan. Jangan lupa kau ijik-ijik lagi. Okay? Ini kan ucapan anda ke media Facebook Ring FM, juga ke nombor talian WhatsApp 019-589-6868 7 pagi ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 7 pagi.

Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA STR diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA SDR diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan.

0: kosong-kosong. Kaningau FM, bantu bisnes anda lebih dikenal.
1: Liputan berita sekitar pedalaman,
2: dalam dan luar negeri,
1: dikongsikan segalanya di sini.
2: Setiap hari
1: menerusi Warta Pagi
2: 7.30 minit pagi
1: dan Warta Petang 3 petang.
3: Hebat,
2: syoknya.
4: 7.30 minit pagi.
5: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Isnin 20 Julai. Kerajaan Sabah terus memperkukuh kerjasama strategik dan Air Asia bagi meningkatkan kesaling hubungan udara ke negeri ini, sekaligus menyokong pertumbuhan sektor pelancongan menjelang tahun melawat Sabah 2027. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffrey Arifin bersama Ketua Pegawai Eksekutif Air Asia Malaysia, Datuk Kapten Farih Mas Putra di Kuala Lumpur. Menerusi perkongsian di Facebooknya, Datuk Jeffrey berkata pertemuan itu memberi fokus kepada usahawan mempertingkat rangkaian penerbangan domestik dan antarabangsa, serta meneroka pembukaan laluan baharu dan memperkukuh inisiatif pemasaran destinasi bagi menarik lebih ramai pelancong ke Sabah. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Air Asia atas komitmen berterusan menghubungkan Sabah dengan pasaran utama di dalam dan luar negara. Kerajaan mempercepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak elektronik IKOS. Ia bagi memperkukuh pengurusan subsidi serta mengekang ketirisan minyak masak paket bersubsidi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dalam kenyataan di Ibu Negara memaklumkan sistem itu merekodkan secara digital keseluruhan rantaian bekalan daripada kilang penapisan dan syarikat pembungkus sehingga kepada pemborong serta peruncit. Selain itu, aplikasi Mudah Ahli IKOS yang sedang dilaksanakan secara rintis akan merekodkan transaksi jual-beli di kaunter kedai. KPDN turut menjelaskan penggunaan sistem itu akan diperkukuh melalui pengenalan kad pengenalan baharu dengan fungsi imbasan kod QR. Ia bagi membolehkan pembelian secara bersasar serta menghalang pembelian oleh warga asing. Langkah itu antara penambahbaikan yang dilaksanakan bagi memastikan subsidi minyak masak benar-benar dinikmati rakyat. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memperluas usaha memperkasakan masyarakat pedalaman dengan kemahiran keselamatan dalam talian bagi membendung ancaman siber termasuk penipuan digital. Menurut MCMC dalam kenyataannya,

usaha itu dilaksanakan menerusi penganjuran Carnival Community Campaign Internet Selamat peringkat daerah SUG yang diadakan di Dewan Masyarakat SUG. Pendedahan berterusan amat penting bagi meningkatkan literasi digital serta memperkukuh keupayaan komuniti luar bandar mengenal pasti risiko ancaman siber dengan lebih yakin dan bertanggungjawab. Carnival berkenaan dirasmikan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup yang juga Ahli Parlimen Pensiangan. Sepanjang karnival, peserta didedahkan dengan pelbagai aspek keselamatan internet yang kritikal, antaranya pencegahan penipuan kewangan, perlindungan wanita dan kanak-kanak daripada jenayah seksual cyber serta amalan e-dagang yang selamat. Sebagai usaha memperkukuh kesedaran diri di peringkat akar umbi, MCMC turut melantik beberapa individu dalam kalangan komuniti setempat sebagai wira internet selamat bagi membantu menyebarkan mesej penggunaan internet secara berhema. Dalam program itu, Dato' Sri Arthur turut meninjau Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI Pekanas SUG bagi melihat pelaksanaan inisiatif pembangunan kemahiran digital serta peluang peningkatan ekonomi yang disediakan kepada komuniti setempat. Sementara itu, ketika berucap merasmikan karnival tersebut, Dato' Sri Arthur menggesa masyarakat meningkatkan pengetahuan dan sentiasa berwaspada terhadap ancaman cyber berikutan penggunaan internet yang semakin meluas dalam kehidupan seharian. Tegasnya, ancaman seperti penipuan dalam talian dan pengodaman kini turut memberi kesan besar kepada penduduk di kawasan pedalaman. Berdasarkan data Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, sebanyak 285 aduan berkaitan isu dalam talian direkodkan di daerah SUG dan Keningau sepanjang tahun lalu, manakala 133 aduan lagi diterima sehingga Jun tahun ini. Jelasnya, statistik berkenaan membuktikan masyarakat luar bandar perlu melengkapkan diri dengan literasi digital agar tidak menjadi mangsa jenayah cyber. Dalam majlis itu, Dato' Arthur turut menyampaikan sumbangan daripada Pejabat Parlimen Pensiangan berjumlah RM138,000 kepada 5 penerima, antaranya PIBG SMK SUG, JKK Kampung Karanaan Baru dan Tabika Perpaduan KRT Kampung Merasak bagi menyokong pelaksanaan pelbagai program sepanjang tahun ini. 4,471 kursus ditawarkan secara percuma menerusi Minggu Latihan Kebangsaan NTW 2026 yang berlangsung dari 20 hingga 26 Julai di seluruh negara. Daripada jumlah itu, 210 kursus akan dilaksanakan di Sabah termasuk 80 kursus di Sandakan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Abar Khan berkata kementeriannya terus memberi penekanan terhadap pembangunan modal insan dengan Minggu Latihan Kebangsaan mencari antara platform terbaik untuk memperkasa budaya pembelajaran sepanjang hayat serta memenuhi keperluan industri. Dato' Khairul Firdaus ditemui media selepas melancarkan NTW 2026 di Sandakan. Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif melihat potensi besar untuk memperkenal sukan tinju di peringkat sekolah. Menterinya Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sukan tinju menjadi medium berkesan dalam membentuk disiplin, mengawal emosi serta membendung gejala buli dalam kalangan remaja. Sukan itu bukan sekadar melatih kekuatan fizikal, malah menerapkan nilai disiplin, kawalan diri dan rasa hormat terhadap orang lain. Dato' Nizam menyatakan demikian pada perasmian kejohanan tinju profesional BAM Championship di Dewan Seri Putatan. Mengenai kejohanan tersebut, Dato' Nizam berkata ia menjadi platform terbaik untuk mencungkil bakat baharu serta mempromosi sukan tinju ke peringkat yang lebih tinggi. Susulan kejadian jalan runtuh akibat hujan lebat di Jalan Kuala Tumani, Kemabung Jumaat lalu, laluan berkenaan kini telah dibuka semula pada petang Ahad dan boleh dilalui satu lorong oleh semua pengguna jalan raya. Pegawai daerah Tenom Alexander Liu ketika dihubungi RTM berkata kerja-kerja pembersihan serta pembaikan sementara telah dilaksanakan oleh pihak konsesi Jabatan Kerja Raya JKR Tenom bagi membolehkan laluan digunakan. Namun pengguna dinasihatkan agar memandu dengan berhati-hati
berhati-hati dan mematuhi arahan petugas di lokasi. Orang ramai juga disaran merancang perjalanan lebih awal serta sentiasa peka terhadap keadaan cuaca semasa kerana hujan berterusan boleh meningkatkan risiko kejadian tanah runtuh atau kerosakan jalan di kawasan berkenaan. Pihak berkuasa akan terus memantau keadaan lokasi dan melaksanakan kerja-kerja perbaikan kekal bagi memastikan keselamatan serta kelancaran perjalanan pengguna jalan raya. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

0: ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Baik, berita sukan untuk edisi 20 Julai 2026 kita bawakan perkongsian kepada anda. Antaranya, penetapan pingat emas sebagai petunjuk prestasi utama KPI diharap menyuntik semangat baharu kepada atlet untuk terus meningkatkan prestasi dan berusaha mencapai sasaran yang ditetapkan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata penetapan itu merupakan langkah progresif bagi memastikan misi Malaysia meraih pingat emas pertama di Sukan Olimpik nanti tercapai. Beliau berkata sasaran itu diputuskan selepas pihaknya mengadakan perbincangan secara mendalam bersama Majlis Sukan Negara MSN selain mendapatkan maklum balas daripada atlet negara. Cabaran Malaysia pada Kejohanan Badminton Terbuka Jepun 2026 berakhir selepas tua wakil terakhir negara tersingkir pada saingan separuh akhir di Tokyo. Walaupun mempamerkan semangat juang yang tinggi, kedua-dua pasangan iaitu bergu campuran Jimmy Wong, Che Suiyin dan bergu lelaki Go Zifei, Nur Izzuddin Harumsani gagal melepasi halangan untuk menempah slot ke perlawanan akhir. Juga kita bawakan perkongsian impian peminat sukan tempatan untuk melihat Malaysia memiliki padang baseball bertaraf dunia bakal menjadi kenyataan apabila dijangka siap sepenuhnya hujung bulan ini. Presiden Persekutuan Baseball Malaysia BFM Zali Hussain berkata padang yang kini berada di fasa akhir pembinaan itu hanya menanti lampu hijau daripada badan induk baseball antarabangsa sebelum boleh digunakan secara rasmi. Kita tutup pertemuan kita bersama dengan info sukan hari ini dengan kisah Piala Dunia. Spanyol berjaya menamatkan penantian selama 16 tahun untuk merangkul Piala Dunia selepas menewaskan Argentina 1-0 pada perlawanan yang berlangsung di Stadium New Jersey itu. Kedua-dua pasukan beraksi secara seimbang dengan skuad La Roja lebih mendominasi saingan dengan beberapa percobaan berbahaya. Argentina yang turun selaku juara bertahan terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas bek tengah Enzo Fernandez dilayangkan kad merah pada waktu kecederaan. Fernandez diperintah keluar padang selepas mengutip kad kuning kedua setelah melakukan terjahan keras ke atas pemain pertahanan Pau Cubraisi pada waktu kecederaan babak kedua. Gol tunggal perlawanan dijaringkan penyerang Ferran Torres pada waktu tambahan selepas kedua pasukan terikat tanpa jaringan. Pemain Barcelona itu berjaya mencari ruang untuk melakukan rembatan kencang dalam kotak penalti selepas menerima umpanan daripada Nicolas Williams. Selain merangkul Piala Dunia kedua selepas 2010, skuad pimbingan Luis de Levante itu turut mencipta rekod dunia baharu dengan aksi tanpa kalah dalam 38 perlawanan mengetasi rekod yang dipegang Itali sebelum ini. Berita sukan edisi 20 Julai 2020.

pantas sepenuhnya. Lebuh Raya Pan Borneo dipacu lebih pantas. Projek Lebuh Raya Pan Borneo dijangka dapat dipercepat menerusi kerjasama strategik antara agensi pelaksana di peringkat negeri dan persekutuan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, kerjasama melibatkan Jabatan Kerja Raya, Sabah dan Sarawak membolehkan setiap isu dikenal pasti lebih awal serta diselesaikan secara bersama. Ia bagi memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar dan mengikut jadual. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program kolaborasi strategi Kerja Raya Malaysia 2026 di Kota Kinabalu. Kerjasama strategik antara agensi pelaksana projek infrastruktur negara terus diperkasa menerusi program kolaborasi strategik Kerja Raya Malaysia 2026. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, program berkenaan menjadi platform penting menghimpunkan Kementerian Kerja Raya, JKR Malaysia, JKR Sabah dan JKR Sarawak. Ia bagi membincangkan isu pelaksanaan projek serta mencari penyelesaian bersama. Program 3 hari di Kota Kinabalu itu turut menyaksikan pemeteraian MOU penubuhan makmal MyBeam Malaysia di Sabah dan Sarawak serta deklarasi data aset jalan bagi memperkukuh pengurusan data infrastruktur negara. Lapangan terbang Lahad Datu bakal dinaik taraf dengan kos RM20 juta. Ia bagi menyokong pembangunan Taman Perindustrian POIC sebagai Zon Perdagangan Bebas atau FTZ pertama di Sabah. Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Madius Tangau berkata, projek yang dibiayai menerusi dana pembangunan lapangan terbang itu akan meningkatkan kapasiti serta kemudahan lapangan terbang bagi memperkukuh aktiviti perdagangan dan perindustrian di Lahad Datu.